0: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tlhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.

ke lebile ha holo sietsi mohalaji ka ditabatseno sa hora ya lechume le meso imedi se la jalang etaba sa hora ya pele mmamedi ka jeno ke mandaha wala mashume a mabedi ana le meso emene kgwedi ke ya borobedi ya phato selemo ke sakitse pedi le mashume a mabedi ana le meso etsheletseng mohlopisi wa lena leta kholambeke ke rabusana madiehe ana tikondla ke ena ya re laolelang khaso na dibitso la ka ke dimakatso wa ha folotsi re na lwana go tloga ga jwale o fitlela ha mesotso e tabele mashume a mararo ka morao gora ya leshume le meso e mmedi hopola hore lenane o lena la imatlafatse o letisetswa ke SABC News re ikemetse ha re gatse nku kapere dumela mo mamedi.

a semohe ke mo pali ya rona mo ifellang teng lo sane ntsele letsatsi me hona jwala o shebana ko metsotso ke medi hantle felam pelo horena ya abubedi horenya bubedi reta balwa ditaba a teka mramuno ke tla bua le banana ba babedi bo mamlawo luhle le ayanda ke tla bua le bona ke tlo bua le bona ha mfela ka mra gora ya bobedi ba teng kwano ba bile ba apere uniform ya bona ya molao re tla ke rutlwe kgweding ena ya basadi ke tse wena re etsa dintho tse ngata bekeng e shuleng ke buile le ngwanana wa hantleko ya thewang ka mane ka didier ya ratang bonsmara ka pelo a e kaofela ya rekisang dikgomo ya sengantsa kena mane dinkung mme ebile o tla kena le dipuding Kelebo ngwanaka o re ne re ha sha ba dikgomotsena a o pole ntate wa hae o ka mane ka didiera mono bo ka bo didiere mono ha o tsama ka mono kopana le bo dube mono kopana le dikakapa mono bo dube banna ba tsebang ka phofolo kelebo ngwanaka o ithutile dikgomo ke rata o lebo le ntate wa hao a usi ya o rutileng kgomo hona jwale nako ke hora ya bobedi o mametse le sedi FM khotella gatso la Afrika Borwa ditaba tsa ora bobedi tla di balwa ke tsietse mohaladi

0: ditaba tsena tsa orra ya boraro di fella mona boela mamela ditaba tse ding ga orra e tla beele ya bone re a thella after and dry
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa

monotama jalo sapta talita le ebongani sex ine ne bitso fela kuzolunga ho lesedi FM drive shebana kwa ntlo di mahlo ra ke abhlanu ena ke tshebeletsa lesedi SABC re malota batsa hora ya abhlanu.

ke lebuile ha holo ke ne mojupi ka re balla ditaba tso tsa hora ya botsilela momamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi fm ka jeno ke mantaha go de odimo ya phato ho hlola fela matsatsi ya 12 le metsemine selemo ke se odimo sekete tse pedi 12 le metsoetsletseng mo hlophisi wa lona ke se gametse moilwa Mohlisi wa lona ke mokete monyobo me re laolelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke anathikwantla me re balolwa ditabatsa hora le hora ke kene modupi la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana re masipala wa Emfuleni o nyatsitse dikoso tsa bobodu tse tobaneng le babang ba basebetsi ba bona hara tsedinga pe mosebetsi wa komishini ya madlanga o qadile morao ho nako ka jeno ga maqwetha ra kgwebo ya qoswang ka teko ya polawa ho simo se chat matlala ane a batla nako ya go buisana le mmuelwa wa bona hara tseding hape ya Afrika Borwa e lokela ho Kenya tshebetso ngwe di projeke tsa meralo ya motheo e seng u bue ka tsona fela sena ke ntlhagolo sepokeng sa botsitso meralo ya motheo le ntsetsopele se tswelang pele ho la Cape Town tsena mahole tseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la ka jeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba go tla gore nyena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa SABC News re ikemetse a re kgethe nkukapere dumelatlhemo